Adio Torino, in nomine Domini, Domine quis audio ratione meium, Dominus vobiscum, oriemus Deus universum transit creaturas vista, presum legem, et unam tantium tuam, Deus omnipotens per Christus omni nostro, amen. Benedictio omnipotens, Pater, Filii, Spiritus Sanctus.